Charles Aznavour, hvor der er med You Make Me Hungry For Your Loving. Ofta hører vi honom på franska, men på den her sidan er det engelska titler på alla spåren. Louis Armstrong med Coquette.

Louis Armstrong med Coquette. Alice Babs, Swing It Magistern.